în ori ți-o-ați dorit, Nicis, a estergist, me carnaval, com de jota, col-tontes d'oral, chirambal.